0: 報告します。29両団の川島少将から来電です。本部所属の12連隊第5歩兵大隊が掃討の際に中国連合部隊に囲まれました。2日間の戦いも虚しく、人数的にも差があり、結果負けてしまい、全員玉砕。天皇陛下のために命を捧げました。我々の増援部隊は空軍の力を借り、岡崎部隊の残りを救出しました。しかし八路軍の主力がすでに撤退しており、本徳会を狙撃することができませんでした。
1: 岡崎舞は？
0: 岡崎君は戦死しました。
2: 确实很科学，就说这猫耳洞，人躲在里面，我军的火力真拿他没有办法。
3: 参谋长，把这些啊绘制成图，分发给连级以上的指挥员。有的时候啊，敌人也是我们很好的老师。
2: 是。
3: 刘师长，我这个人说话冲，得罪之处，你多担待。
4: 唐总啊，我个人受点委屈，没什么。我觉得我们每一个人都应该从这一章当中吸取经验教训。
3: 从战术上讲，我承认你说的有点道理，但是从战略上讲，

0: 共産党は対策を講じているんだ。報徳派はある古い兵法を使っている。三国時代の曹操もこの方法で食糧危機の問題を乗り切り、北を統一したんだ。
1: 再び有力な攻撃に出ていきましょう。
0: 太平洋戦争が勃発し、帝国軍隊の活動範囲が拡大され、現在兵力不足の問題が明らかになっている。今の我々にとっては家屋を帝国の後方基地にすることが一番重要だ。この目標を達成するには武力だけで実現できるものではない。お名前は？
2: 報告します、ワンダファーです。日本軍の皆様に使いたいします。
1: 河北事変から我々に協力し、我々皇軍の忠実な友人です。
0: そうですか。ダーファーさん、中国の古い伝統に従って今から私たちは兄弟ということでどうですか？
2: 司令官、お目に入ることは関係もしませんでした。これからは司令官は私に二度の両親です。
0: 私がそんなに年寄りに見えますか？やはり兄貴と呼んでください。
2: おかんもな兄貴、ご安心ください。これからワンダファーは日本軍の使います。神でも誇りになり、火の海でも恐れになります。はい。

0: これが君の言う治安強化の効果なのか。はい。情報によると
1: 八路軍が姿を消しました。分散の可能性が高いです。不定的に我々の管轄地域を攻撃するとかですね。帝国軍隊は主力戦に臨んで鍛えてきた。しかし現在我々は敵を発見することすらできず、一方では敵に囲まれている。八路軍は実に恐ろしい。報告します。
0: 司令官、今度はどんな悪い知らせだ。
1: いえ、スリジョ様の招待状です。

0: 招待状？私に？
1: はい、ワンダーファという中国人結婚するそうです。就職したいです。
0: おう、あのワンダーファーか。思い出したぞ。
2: おい、司令はお忙しい。こんな些細なことで司令を邪魔するのか。
1: はい。
0: いや、佐藤、これは我々にとってくだらないことではないかもしれん。出席はしないが、私の名義で祝いの品を送っておいてくれ。
1: はい。
2: 司令官、中国人を持ち上げすぎなのでは。やつは一匹の犬にすぎません。
0: あのワンダーファーを使って中国人に理解してもらおう。我々に協力すれば得なことがあると。ワンダーファーのような中国人が増えれば家屋の統治は固まる。
2: はい。
3: 你都五十的人了，娶了一十六岁的黄花大闺女，你真是老牛吃嫩草，是不是？
4: 我王大发全是托皇军的福啊，托冈村司令的福啊！
5: 良辰吉时到，一拜天地，二拜高堂。
6: 知道吗？听说老王和冈村宁次是拜把子兄弟了，
7: 是吧？
6: 还有大哥呢，这层关系不一般。
8: 皇军来了！皇军来了！
9: 皇军好，皇军好！
10: 我代表冈村宁次司令。来给您送礼的。
8: 哎呦，谢谢谢谢，来喝两杯。

0: 報告いたします。八路軍の主力386軍が敗北しました。大半の兵に逃げられましたが、今我々の各部隊が追撃しています。
1: よし、各部隊に通達するんだ。すぐに追跡をやめ命令を待つように。
0: はい。
2: 司令官、八路軍の主力部隊を見つけました。なぜ徹底的に叩かないの？
1: いや、八路軍は敗れてはいない。これもまた古い兵法だ。正面の包囲網を突破し、外で戦うのが狙いだ。我々を疲弊させ、兵力が落ちるのを待っているんだ。今度こそ奴らに振り回されるのではなく、目標に向かって直進するんだ。
2: わかりました。司令の目的はポントク海にある八路軍本部。
1: そうだ、ここは八路軍の指揮中枢だ。主力部隊が移動しているということは戦力が弱まっているはずだ。今すぐにここを攻撃すれば報徳杯も間に合わないはずだ。中国のことわざで言う、賊を取るには賊の頭を取るべしだ。いいか、奇襲攻撃をかけるんだ。
2: 奇襲であれば一撃で始末です。太閤山は複雑で、本徳会はずるく、我々はどうやって正確に把握しますか？
1: 今回の奇襲攻撃に備えて、すでに精鋭部隊を用意してある。今こそ彼らが登場する時だ。
3: 八路军师叔好。
4: 好，小鬼几岁了？
3: 14。
4: 啊，同志好。
3: 你好，同志。
4: 俺们和大部队走散了，要到你村里去打个尖。村长在不在？
5: 在，这条路往东2里地就到了。
4: 啊，谢谢啊，同志们跟上。

0: 我想给钢丝司令发电报，就是我们找到他们了。
1: 老总，老总，
0: 怎么了？
1: 老总，让部队扔掉一些辎重，加快行军速度。
0: 老总，为什么？
1: 我总是有一种不好的感觉，像是有双眼睛在盯着咱们。
0: 眼睛？
1: 对。
2: 老总，石头发来电报。
1: 老总，通知部队迅速撤离。
3: 老总，副总，鬼子追上来了。
4: 副总，我们被包围了。
5: 副总，你赶紧回指挥部电报，猎户。
1: 我们说话。老总，听见枪炮声了，通知部队主力，组织部队。出位，
5: 是。
6: 司令官殿，山田大佐が八路主力部隊の痕跡を発見しました。
7: どこだ？
6: ゴージャユイの周辺です。
7: ゴージャユイ。ゴージャユイ。
6: 司令、すぐ各部隊にゴージャユイに行って襲撃するよう連絡しますか。
7: いや。八路軍がいくら山地戦に長けているといっても非戦闘員を連れ移動速度が落ちているはずだ。私は思うに彼らはここに行くはずだ。
6: 主事令ですか。
7: そうだ。各部隊に通達しよう。早急に移動するように。同時に空軍に爆撃機を要請し空中からも援護してもらうんだ。
6: はい。

0: 准备的怎么样了？
1: 一切都打点好了。今天晚上山田的请听队要搞庆功晚宴，就在我们店里。到时候你和暗杀队的同志们乔装成伙计。这个就是这次行动的武器装备。
0: 等等，这座县城有鬼子重兵驻扎，所以今天晚上的行动不能有枪。这个啊，
2: 你是皇军的好朋友，
3: 皇军，
4: 姑娘们，把山田派人把他们兄弟们伺候好，听见没有？
5: 皇军，丁老板特意为您安排的寿司，您尝尝，
1: 这是我们店里的招牌。
6: 報告します。情報によると、走る軍があなたに暗殺すつもりだ。我らが報告に来てます。
7: 俺を守るだと。走るは誰だ？こいつか。
8: 哎，不是不是不是我不是我皇军，不是我。
7: こいつか。
6: すみませんでした。
7: 走るは誰だと。ここはどこだ？ここは我々皇軍の支配下にあるんだ。奴が来れば自殺行為だぞ。お前ら出てけ。
6: はい、
7: せよ。
9: キャッ、さあ飲むぞ飲むぞ。楽しめ楽しめ。